بپو امسال هم گذشت اما نبودی و رفتی بدون من تاریک عید من رفتی و بد زدی از ریش قید من.

وقتی که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطراتت با من گره خورده، آسمون بیادش زمین، تو هنوز بر این باوری که هر کی بره

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: الف میگم ابروچمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما تا

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت می‌خواست. سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی گالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ولفرد تسنجر ان عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس ها و داستان های سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح. رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما. ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج ها نبودن، جاهای زیبایی که میبینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمان یه جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم میگیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت میخواست، سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سختترین بیابونهای دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی اگالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ولفرد تسنجر این عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس‌ها و داستان‌های از سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سال‌ها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: رادیو شما،
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: یلا. تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
2: رادیو شما، ریتم قهوه شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: یه نگاه ساده یه

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمان یه جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت می‌خواست. سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی اگالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ولفرد تسنجر این عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس‌ها و داستان‌های از سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سال‌ها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
0: ریتم قلب.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشین.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

بله میگم ابروچمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من. رادیو شما

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما. رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعاً شجاعت می‌خواست. سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی گالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ولفرد تسنجر این عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس‌ها و داستان‌های از سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما
1: تنها رادیوی فارسی.
2: یه گل دارم بی گل دونه، یه گل دارم تو این خونه که اون سوگل گل ها.
0: 24 ساعته.

اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4
0: 93.4
2: رادیو شما ریتم قلب های شما.

تو وقتی همه نزدیک و دور شدن، تو بودی تو حال بدیام عزیزم، و تو خط رو غمم کشیدم، بین هر طرفم که میرم.